0: to, lásko, vážne, relí poslední.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
2: Ako vyzerá výskum a monitoring mačkovitých šeliem vo voľnej prírode, prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Premiér Robert Fico dnes oznámil, že podá žiadosť na Slovenské ministerstvo financií vo veci zrušenia transakčnej dane. Zmena by mala platiť od 1. januára 2027. Fico od tohto opatrenia očakáva, že povedie k hospodárskemu rastu. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
3: Vláda pomôže obciam a mestám postihnutým vyčíňaním počasia a bude zabezpečovať určitú formu odškodnenia, ak sa obrátia na vládu, uviedol premiér Robert Fico. Klimatickú zmenu považuje za evidentnú, preto požiadal ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby spoločne s ďalšími rezortmi predložili všetky možné návrhy, ktoré sa týkajú opatrení, ako s klimatickou zmenou na Slovensku bojovať. Opozícia vo štvrtok kritizovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára za rokovanie s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valériom Falkovom o obnovení činnosti medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Viaceré strany poukázali na to, že sa rokovanie uskutočnilo v deň ruského útoku na Ukrajinu, pri ktorom zahynulo najmenej 13 ľudí a desiatky utrpeli zranenia. Predseda SAS Branislav Gröling pripomenul, že rokovania prebehli pár dní po bezpečnostnom škandále s ruskými komponentmi v dopravných kamerách. Namiesto toho, aby vláda prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom, zdôraznil Gröling. Podľa KDH sa vláda správa ako ruský komplic. Zatiaľ, čo v priebehu minulého týždňa sa po takmer troch týždňoch zo zahraničnej misie vo Francúzsku vrátil na Slovensko modul pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí, modul leteckého hasenia v sobotu úspešne dorazil do Srbska a bezprostredne po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii Deliblatská púšť, východne od Belehradu. I hneď po prílete hasiči vykonali 7 zhodov vody z bambivaku. V nedeľu sa k nim pridali aj dva vrtuľníky z Českej republiky. Na pomoci Európskej únie v Srbsku sa podieľa tiež hasičský vrtuľník z Rumunska a takmer 40 nemeckých a rumunských vozidiel. Možno konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok, informoval s odkazom na štatistiky generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ovplyvnenie páchateľov trestných činov alkoholom alebo drogami je vážnym problémom, pretože odbúrávajú zábrany, znižujú sebakontrolu a zvyšujú agresivitu a násilie zo strany páchateľov, konštatoval Žilinka. Európska rodina chráni Slovensko pred akoukoľvek ďalšou okupáciou a nanútenou bratskou pomocou, uviedol vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pri príležitosti 58. výročia okupácie Československa. Prítomnosť Kremľom vyslaných vojsk mala byť dočasná. Posledný okupačný tank však odišiel až po 23 rokoch. To sú fakty, ktoré si musíme neustále pripomínať. Dnes je Slovensko súčasťou slobodného sveta. Máme možnosť voľby, kam chceme patriť, s kým chceme spolupracovať a ako chceme žiť, podotkol Stano.
2: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Jarmila Krojerová vyštudovala zoológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr pokračovala v štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2002 pôsobí v Ústave biológie obratlovcov, po slovensky stavovcov, Akadémie vied Českej republiky a od roku 2017 aj na Mendelovej univerzite v Brne. V rámci svojej špecializácie sa zameriava na mačkovité šelmy. Hovoril s ňou Janis Moras.
1: Jarmila Krojerová prožila detství v rodném Ružomberku ve středním Slovensku. Na úvod mě zajímalo, co v ní vzbudilo zájem o zoologii ještě před vysokoškolským studiem v Bratislavě.
2: Bol to asi hlavně můj otec, který miluje přírodu a vždycky nás do té přírody bral od malička. A potom som nějak aj já sama, prostě se mi to páčilo, zaujímali ma rastliny, živočichy. Od strednej školy som sa tomu nějakým způsobem venovala, robila som si herbár, chodila som do té přírody, najskôr s rodičmi, potom s kamarádkou. A tak nějak vždycky od malička som chcela byť zoologom nebo biologom.
1: Magisterský titul získala Jarmila Krojerová na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě. Proč se pak rozhodla pokračovat ve studiu v Brně?
2: To je dobrá otázka, protože mala jsem na výber, mohla jsem zostať aj v Bratislave, tam jsem se na doktorské studium tiež dostala, ale tak nějak jsem chcela nějakou zmenu a tu na Ústave biologie obratlovců, kde teraz působím, byla výzkumná skupina, která se zaujímala o trsteniariky, český rákosníky, na kterých jsem robila výzkum v rámci diplomové práce, takže jsem v tom chcela pokračovat, nějak ten výzkum ďalej posunout. No ale celé to dopadlo úplně jinak, protože keď jsem sem přišla se spýtať, či by ma na ten doktorát zobrali, tak vedoucí tej skupiny hovoril, že ten rok nemá nějak peniaze, nemá projekty, takže nebude brať žiadného doktoranda. No a vtedajší riaditeľ ústavu, profesor Zima, keď som sa za ním vrátila s tým, že teda tam ako keby ten doktorát alebo to doktorské téma nebude, tak ma zaviedol za iným pánom profesorom, za pánom profesorom Koupkom, ktorý mi navrhol téma na potravnú ekológiu jelenia. Mne sa to celkom zapáčilo, pretože práve s tým svojím ockom som kedysi chodievala tých jeleniov stopovať a on mi to vždycky chcel ukázať v tom lese, v tej prírode. Tak som si hovorila, tak prečo nie jelenia? No a už potom to tak nejak zostala som u toho a urobila vlastne práve doktorát na tej potravnej ekológii a potom sa začala venovať aj ďalším tématom.
1: Vy sa zamierujete na pôvodní druhy kočkovitých šelem. Pro nás laiky, ktoré to sú? A v čem vlastne sú pro vás ako zoológy tak zaujímavé? V čem sú tak vzácne?
2: Takže je to rys ostrovid a mačka diva. Ako ste sám povedal, sú to vzácne druhy, takže človek je bežne neuvidí a preto aj ten výskum ich je pomerne náročný, pretože jak vlastne sa môžeme dozvedieť niečo viac o takých druhoch, ktoré viac menej v tom lese ani neuvidíme, nestretneme. Takže mňa zaujalo to, že sa využívajú tzv. Neinvazívne metódy monitoringu, ako sú fotopasce alebo genetický monitoring a práve tej genetike, ochranárskej genetike sa v súčasnosti venujem, takže v tom lese sa zbierajú genetické vzorky z týchto zvierat, ako sú chlpy alebo trus, ktorý dokážeme získať ich DNA a pomocou práve tých molekulárnych metód potom sa dozvieme niečo viac o tých populáciách, o tom, ako fungujú, aká je početnosť, aké sú príbuznosti medzi tými jedincami, takže je to zase z toho ochranárskeho hľadiska veľmi dôležité a tá ochrana prírody ako taká má tiež veľmi zaujíma a myslím si, že má význam.
1: Projekt Kočka divoká má vlastní web. K čemu všemu slouží?
2: Webové stránky by mali hlavne vzdelávať tú verejnosť, takže keď niekto sa chce o mačke divej niečo viac dozvedieť, tak tam určite nájde všetky potrebné informácie a tiež sú tam nejaké kontakty, takže pokiaľ by niekto mal nejaké informácie o výskyte alebo sa o niečo zaujímal, tak nás môže kontaktovať a ďalej komunikovať napriamo.